Na završnoj saborskoj svetkovini u srednjovekovnoj zadužbini Nemanjića uručio dr. Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva. Trećeg dana Žičkog duhovnog sabora preobraženje održan je naučni skup posvećen stvaralaštvu Saše Radojčića, dobitnika Žičke Hrisovulje za 2026. godinu. Njegova poezija čitana je iz više uglova, kroz odnos prema stvarnosti i predmetima, iskustvu čitanja, slikama grada, dijalogu, dugim pesmama i figurama ponavljanja, pokazujući da se iza prividne jednostavnosti njegovih stihova otvara složen i razuđen pesnički svet. Naučni skup posvećen ovogodišnjem laureatu Žičke Hrisovulje nije bio samo pregled dosadašnjih tumačenja njegovog dela, već pokušaj da se pokaže koliko različitih čitalačkih puteva otvara poezija Saše Radojčića. Skup je otvorila direktorka Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani Danka Spasojević, dok je uvodno izlaganje održao Dragan Hamović, urednik i predsjedavajući zasedanja. Na tradicionalnoj preobraženskoj svetkovini glumac Nebojša Dugalić besedio je odabrane stihove laureata, a u muzičkom programu nastupila je Jana Križak. Uručenjem Žičke Hrisovulje pesniku Saši Radojčiću okončan je 35. Žički duhovni sabor preobraženje. Nagrada Žička Hrisovulja dodeljuje se za pesnička dela koja u sebi spajaju tradicionalne i savremene tokove srpskog pesništva. Nagrada se dodeljuje u okviru kulturno-naučne manifestacije Žički duhovni sabor preobraženja u Kraljevu počevo od 1992. godine. Centralni deo manifestacije posvećen je dobitniku Žičke Hrisovulje, koja se dodeljuje savremenim srpskim pesnicima za poniranje u dubine našeg pesničkog i kulturnog nasljeđa i doprinos savremenoj poeziji. Svečano uručenje nagrade je na praznik preobraženja gospodnjeg 19. augusta u trpezariji manastira Žiča. Svake godine, nakon manifestacije, štampa se zbornik o pesničkom stvaralaštvu aktuelnog dobitnika kao značajan doprinos tumačenju savremene srpske poezije. Među dosadašnjim dobitnicima Žičke Hrisovulje nalaze se Dobrica Jerić, Milutin Petrović, Miodrag Pavlović, Ljubomir Simović, Miroslav Tešić, Branislav Petrović, Rajko Petrov Nogo, Milovan Danojlić, Miroslav Maksimović, Zlata Kocić, Đorđe Sladoje, Petar Cvetković, Gojko Đogo, Ivan Negrišorac, Ranko Jovović, Đorđe Nešić, Milan Nenadić, Nikola Vujičić, Radeta Nasijević i Ljubivoje Ršumović.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1572. godine u noći praznika Svetog Bartolomeja u Parizu je otpočeo pokolj Hugenota u kojem je do septembra pobijeno oko 70.000 ljudi širom Francuske. Smatra se da je nalog za pokolje u Bartolomejskoj noći dala Katarina Medici, majka francuskog kralja Charlesa IX. U dogovoru s papom Grgurom XIII. Na današnji dan 1872. godine rođen je engleski pisac i karikaturista Max Beerbohm, majstor satire i ironije. Njegova najznačajnija dela su Zulejka Dobson, Božićni venac i Srećni licemer. 24. avgusta 1899. rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca 20. veka, koji je presudno obeležio hispanoameričku literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u celom svetu. Njegova najznačajnija dela su Univerzalna istorija beščašća, Maštarije, 9 eseja o Danteu. Na današnji dan 1914. godine završena je Cerska bitka u kojoj je srpska vojska pod komandom Stepe Stepanovića potukla vojsku Austro-Ugarske i odnela prvu savezničku pobedu u Prvom svjetskom ratu. Stepa Stepanović je dobio čin vojvode. Na današnji dan 1929. godine rođen je vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, koji se posle dugogodišnje terorističke aktivnosti opredelio za rešavanje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima. Zajedno sa Abu Džihadom osnovao je 1964. godine Fatah, koji je postao najjača frakcija u okviru PLO-a. 5 godina kasnije izabran je za predsjednika izvršnog komiteta PLO-a. Na današnji dan 1936. godine u staljinističkim čistkama streljan je ruski revolucionar Lav Borisović Rosenfeld Kamenjev, pošto je prethodno na montiranom procesu proglašen neprijateljem naroda. Bio je jedan od glavnih lidera Sovjetske Rusije posle oktobarske revolucije 1917. posthumno je rehabilitovan. Na današnji dan 1968. godine Francuska je izvela prvu probu hidrogenske bombe u Južnom Pacifiku i postala peta nuklearna sila u svetu. Predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Sergejević Gorbačov podnio je ostavku na mesto šefa komunističke partije na današnji dan 24. avgusta 1991. i zatražio da centralni komitet donese odluku o raspuštanju partije koja je u tom trenutku imala 16 miliona članova. Na današnji dan 1994. godine Izrael i Palestinska oslobodilačka organizacija postigli su sporazum da Palestinci na okupiranoj zapadnoj obali dobiju autonomiju u oblastima obrazovanja, zdravstva, poreske politike, socijalne zaštite i turizma. Na današnji dan 2003. godine umro je Wilfred Tesiger, čovjek koji je prešao pustinje Arabije na kamili i ucrtao na mape kretanja maršanskih Arapa u Iraku. Na današnji dan 24. avgusta 2004. godine u svojoj bazi Guantanamo Bay na Kubi Sjedinjene Američke Države su formirale svoj prvi sud za ratne zločine u Drugog svjetskog rata i formalno optužile Salima Ahmeda Hamdana, Jermenca koji je navodno bio vozač Osame Bin Ladena, za saučesništvo u ubistvima i terorističkim akcijama.

0: 14 časova, već više godina unazad učestvuju časova i predstavnici Srba u Mađarskoj, evo vi kao lično. Čuli ste, dragi slušalci, početak našeg sledećeg priloga u 14 časova i 25 minuta. Naime, idemo u Rumuniju. U organizaciji Saveza Srba u Rumuniji početkom prošle nedelje, povodom velikog crkvenog praznika, po 33. put priređeni su dani preobraženja Srba u Rumuniji. U sklopu programa i ove godine je po ustanovljenoj tradiciji uručena velika bazjaška povelja, književno priznanje Saveza Srba u Rumuniji, a priređeno je i međunarodno književno veče, odnosno okrugli sto pod naslovom Srbi, Prečani i Matica Srpska, na kojem su učestvovali i predstavnici naše zajednice, predvođeni Perom Lastićem, direktorom Srpskog instituta u Budimpešti. Na ovoj svečanosti već više godina unazad učestvuju i predstavnici Srba u Mađarskoj, evo vi kao lično direktor Srpskog instituta, a poveli ste sa sobom i, tako reći, novajliju književnika, pesnika Renata Vujakovića. Tri dana kako su protekla u društvu naših sunarodnika i organizatora?
1: Veza Srpskog instituta i mene lično sa glavnim organizatorom Dana preobraženja u Rumuniji, sa Slavomirom Gvozdenovićem, već traje više decenija. I posljednjih godina dobijemo pozive na dane preobraženja, u sklopu kojeg je jedan veliki književni susret na kojem učestvuju Srbi iz svih krajeva sveta, dakle pre svega iz okruženja Srbije i Srbije, iz Republike Srpske, ali i iz zapadnoevropske i američke dijaspore. Ove godine su bili uslovi skromniji, fokusirano je na regionalni susret. Pre svega imali smo okrugli sto posvećen 200. godišnjici Matice Srpske, na kojem okrugom stolu smo učestvovali sa predsjednikom Matice Draganom Stanićem, generalnim sekretarom Milanom Micićem i direktorom izdavačke delatnosti Saveza Srba u Rumuniji Sašom Jašinom. A naravno, tu su bili tradicionalni nastupi učesnika, znači čitanje sopstvene poezije u letnjoj bašti Generalnog konzulata Republike Srbije u Temišvaru, kao i u Srpskom kulturu centru u Belobreški i kod manastira Bazijaš, gde se li proslavlja u versko-crkvenim okvirima preobraženje. I vrhunac samog programa je bilo uručivanje velike bazijaške povelje Saveza Srba u Rumuniji. Ove godine je dobitnik renomirani srpski pesnik iz Srbije Miroslav Maksimović, laudaciju izvršio Goran Maksimović, profesor književnosti iz Niša, tako da mislim da je naš učesnik iz Mađarske Renato Vujaković iz Kalaza, koji je rodom naravno iz Srbije, iz Bačke Palanke, sasvim se uklopio u program i tu su bili njegovi raniji poznanici. Njegovo prisustvo u našem književnom životu u Mađarskoj nije toliko zapaženo koliko u Srbiji. On ima svoju zbirku objavljenu pesama i vrlo cene njegovu poeziju koja je pre svega misaonog karaktera.
0: On je imao i priliku naravno da neke od svojih pesama i pročita.
1: Da, te tri prilike su bile u konzulatu u Belobreški, u Srpskom domu kulture, a također i kod manastira Bazijaš. Prilikom uručivanja velike bazijaške povelje svi učesnici su čitali svoje pesme. Posebno moram da napomenem da je deo programa bilo i polaganje venaca kod spomenika interniranih Srba iz Klisure, koji su bili 50. godina internirani na Baragan, a također smo posetili srpske pravoslavne hramove u Staroj Moldavi i u Belogreški.
0: Vi ste bili izlagač na okruglom stolu povodom 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske, a vaš zadatak je bio da govorite o odnosima Srba u Mađarskoj prema Matici Srpskoj.
1: Nije bilo lako govoriti, jer takve smo oratore imali kao što je i Milan Micić i Dragan Stanić. Ja sam pre svega govorio o tome zašto je baš Pešta i Budim taj centar gde se Matica Srpska osnovala, tako da tada nismo ni mogli govoriti o tome da Matica Srpska i Prečani, jer Prečani su bili centar Srpstva, što se barem književnosti, kulture, izdavaštva ticalo. I onda sam dao jedan kratak istorijski pregled kako su se te veze menjale to tokom 200 godina, posebno smo se osvrnuli na period posle 1990. od kad i Matica Srpska i Srpska zajednica u Mađarskoj veću pažnju posvećuje tim vezama. Spomenuo sam da i ove godine još predstoji Svečana akademija, također i jedan naučni skup posvećen godišnjici Matice Srpske.
0: Šta je zaključak u stvari sa ovog okruglog stola? 200 godina je 200 godina i naravno radi se o najstarijoj srpskoj kulturnoj ustanovi.
1: Ja bih rekao da sadašnje rukovodstvo Matice Srpske svesno izgrađuje te veze i društvene i kulturne i književne tu gde žive Srbi i u tome vide jedno od osnovnih funkcija Matice Srpske. Dakle, da nisu ograničene na nauku, na književnost, nisu ograničene na regionalno područje na Vojvodinu, nego razmišljaju o celokupnom srpstvu, o njihovom identitetu i time se oni bave vrlo intenzivno i mislim da se tu i pokazuje i rezultati na tom polju i mislim da će se i u tom pravcu i dalje delovati. To je tu predstavljeno i to je tu podržano i u okviru ovog programa.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: U 15:31 u nastavku emisije idemo u Resavski okrug, gde se nalazi jedan od najvrednijih duhovnih objekata srpskog naroda i spomenika kulture, a Ministarstvo kulture Srbije je opredelilo više od 463 miliona dinara za nastavak projekta zaštite i prezentacije manastira Manasija, zadužbine despota Stefana Lazarevića. Ova investicija, deo trogodišnjeg plana vrednog preko milijardu dinara, najveće je pojedinačno ulaganje države u jedan spomenik kulture u posljednjih nekoliko decenija. Ugovorom u iznosu od 463.910 dinara, zajedno sa sredstvima uplaćenim u decembru prošle godine, država za obnovu ovog bisera srednjovekovne Srbije obezbedila je ukupno 553,6 miliona dinara u posljednjih 9 meseci. Projekat obuhvata sveobuhvatnu obnovu manastirskog kompleksa sa ciljem da Manasija dočeka veliki jubilej 2027. godine u punom sjaju. Sredstva opredeljena za ovu godinu biće usmerena na nekoliko ključnih segmenata unutar manastirskog kompleksa. Planirana je obnova monumentalne manastirske trpezarije, koja se smatra najimpozantnijom u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na teritoriji Srbije. Pored toga, radiće se na obnovi i rekonstrukciji masivnih manastirskih bedema koje su vekovima odolevale zubu vremena. Manasija predstavlja jednu od najvećih investicija u očuvanju srpskog nepokretnog kulturnog nasljeđa. Jednako važan deo projekta su i nova arheološka istraživanja na lokalitetima koji do sada nisu bili sistematski ispitivani. Ovi radovi bi mogli da donesu nova saznanja o životu unutar manastirskih zidina u vreme despota Stefana i periodu koji je usledio. Cilj je ne samo fizička obnova, već i dublje razumevanje istorijskog i duhovnog značaja Manasije. Glavni pokretač ovako obimnog projekta je priprema za 2027. godinu, kada će se obeležiti dva značajna jubileja, 650 godina od rođenja i 600 godina od smrti svetog despota Stefana Lazarevića. Sin kneza Lazara i kneginje Milice, despot Stefan bio je jedan od najprosvećenijih vladara svoga doba, vitez čuvenog Zmajevog reda, veliki graditelj, ali i talentovani pisac koji je iza sebe ostavio dela poput Slovoljubve i zapisa na kosovskom mramornom stubu. Manastir Manasija se od 2010. godine nalazi na preliminarnoj listi UNESCO-ve svetske baštine. Manastir Manasija, poznati kao Resava, njegova je najznačajnija zadužbina građena između 1406. i 1418. godine. U okviru manastira delovala je i čuvena Resavska škola, prepisivački i prevodilački centar koji je bio svetionik pismenosti i kulture i nakon toga despotovine pod osmansku vlast. Manastirski kompleks je još 1979. godine proglašen za spomenik kulture od izuzetnog značaja, a od 2010. nalazi se na preliminarnoj listi UNESCO-ve svetske baštine. Sveobuhvatna obnova i konzervacija, finansirana ovim rekordnim sredstvima, predstavlja ključni korak u pripremi nominacije za upis manastira na stalnu listu, čime bi se njen univerzalni kulturni i istorijski značaj i zvanično potvrdio na svetskom nivou. Plan je da obnova bude završena do 2027. godine, što se poklapa i sa održavanjem svetske izložbe Expo u Beogradu, pružajući jedinstvenu priliku za promociju obnovljenog bisera srpske kulturne baštine.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 1734. godine u Sremskim Karlovcima izvedena je prva pozorišna predstava nastala kod Srba. Bila je to Traje do komedija koju je napisao Ukrajinac Manuel Kozačinski, u to vreme profesor u Sremskim Karlovcima. Predstavu su izveli đaci karlovačkih škola. Na današnji dan 1743. rođen je Antoine Lavoisier, francuski hemičar, jedan od stvaralaca nove naučne hemije. Otkrio je da je vazduh smeša kiseonika i azota, utvrdio je značaj kiseonika za sagorevanje i za oksidaciju uopšte, izradio je niz novih metoda za kvantitativnu hemijsku analizu, gijotiniran je za vreme Francuske revolucije. 26. avgusta 1839. godine ukazom namjesništva Kneževine Srbije osnovana je prva beogradska gimnazija. Kada je 1842. godine ukinuta gimnazija u Kragujevcu, beogradska gimnazija bila je 20. godina jedina škola te vrste u Srbiji. Učila se srpska gramatika, istorija, zemljopis, račun, slovenska gramatika i nemački jezik.

Profesori su bili mahom Srbi iz Vojvodine. Prvi profesor iz Srbije bio je pisac Ljuba Nenadović. Kroz ovu gimnaziju prošla je plejada najpoznatijih ličnosti kao što su Milovan Glišić, Stepa Stepanović i mnogi drugi. Na današnji dan, 26. avgusta 1887. na Cetinju je rođen princ Đorđe Karađorđević, najstariji sin kralja Petra, koji se 1909. godine odrekao prava prestolonasljeđa u korist svog mlađeg brata Aleksandra. Međutim, ubrzo zatim princ Đorđe počeo je da se poziva na neustavnost te odluke i započeo aktivnost za povratak na položaj prestolonasljednika. Godine 1912. upućen je u sanatorijum za duševno obolele u Švajcarskoj, a od 1925. godine biva zatočen u duševnoj bolnici Toponica kod Niša. Oslobodili su ga Nemci 1941. a umro je u Beogradu 1972. godine. Srpski pisac Radojko Jovanović, poznat kao Rade Drainac, bojem, buntovni, anarcho-individualista, večiti putnik zaljubljen u daleke horizonte, autor neposrednih rijeskih ispovijesti, rođen je na današnji dan 1899. godine. Njegova najznačajnija dela su zbirke pesama Modri smeh, Erotikon, lirske minijature, Dah zemlje, pripovetke Srce na pazaru, roman Španski zid. Na današnji dan 1939. godine objavljen je sporazum jugoslovenskog premijera Dragiše Cvetkovića i vođe Hrvatske seljačke stranke Vladimira Mačeka i uredba o ustanovljenju Banovine Hrvatske. U njen sastav ušle su Savska i Primorska Banovina i Srezovi Dubrovnik, Šid, Ilok, Brčko, Gradačanac, Derventa, Travnik i Fojnica, koji nikad dotad nisu bili deo Hrvatske. 26. avgusta 1945. godine treće zasjedanje antifašističkog veća nacionalnog oslobođenja Jugoslavije u Beogradu potvrdilo je odluke donete posle zasjedanja Avnoja u Jajcu 1943. i usvojilo preporuke savezničke konferencije na Jalti. Donete je rezolucije o teritorijalnim pravima Jugoslavije na krajeve koji su poslije Prvog svjetskog rata priključeni Italiji, Slovenačko primorje, Beneška Slovenija, Trst, Istra, Rijeka, Zadar i ostrva Lastovo i Palagruža. Avno je promenio ime u privremenu narodnu skupštinu.